0: Ай!
1: Тешко.
2: Тешко, тешко.
1: Тешко.
2: Тешко, тешко, тешко.
1: Тешко.
2: Тешко, тешко, тешко. Тешко, тешко, тешко, тешко.
1: Тешко.
2: Тешко.